0: 最後です、4です。
1: 最後の4番。
0: コビットイ。
1: シュートイトリザミ。
0: ロシュートリザミ。
1: Rush 37.
0: Show transporting one patient, Poinciana, one student.
1: Transporting one patient to Poinciana with a student, 1318. Copy out of service.